grande satira universal. Però tu pelo es un desastre universal.